Hey, lasă-o iubirea, stinia Philadelphia, inimelo sti kefalo, ola i tipota, o maramu pe i polisclira, ola ta di kefalo, o maramu pe i polisclira, ola ta di kefalo.